0: លេងអន្តីមែនបាប្រូក្រាមម្នាក់មេតទីទីប្រូក្រាមកំតៃកំពងឡានដែរបកបច្ចរិតាបឡាគូទីឡាទ្វីសសតាម៉ាយូហាគេពងអាកបុកៃកងរិនដូកាទី
1: ញ៉ាត់អោ Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, Mai apa indai, Indo balam nyadi, sama-sama, mendiang
0: program meniat-meniat, begulai ngantimin, belajar sambil ngerindu kati, setiap hari, hari 6,